Je tole zdaj en komad za nu pupko, ko bo zrasla pole čez par let. Ma zdaj še mičkena, aha, je napisal tata komad, tako z občutkom, am prijatelji.

Oh, je zalaufel, kom maar brood, je koek op elkaar. Aha, yeah. Ik ben rekel človek country, maar sem nas podobnik, smo v Sloveniji. Podeželje pa.

Poslušajte dobro zdaj, tu je en komad tak patriotski. En komad, kjer vam prosto voljno razložim, ko je naša dežela lepa. A tu ne samo Primorska za svojimi vinogradi, Soču, Kraso, nad morjem, pa tu je Štajerska za znjenimi vinogradi. In za vsem tistim, kar je Štajercem fajn. Ne sem hlih strokovnjak. Ma, prej ko vam razložim vse, kar sem mislil, pejmo rajši na refren.

v valuti, ko jo ima Slovenija, se pravi v evrotih, kar turistom z zahoda olajša preračunavanje, vam bom razložil še par drugih stvari. Poleg Primorske, Štajerske, to le še Gorenjska, ko nam dostavlja poete in hribe. Notranjska, ko je dosti več kot samo Ljubljana, ki je njih tako poglavje zase. Na Dolenjskem nas bojo poskušali prepričati v Toplicah, da je Cvičk to pravo vino. Prekmurci vam bodo zamašili žile za svojimi delikatesami, Korošice, one so pa prav svoja štorija. Bomo drugič o tem.

Dobro, kje smo ostali? Aha, ja, Slovenija je prav šal do BDS. Aha, so se čudili že Njemci, tam Italijani, tam Francozi, in Avstro-Ohrci. Se se reče Avstro-Ohrci? No, ne važno. Aha, vsi so tili predvsem, ma ne so računali, da živimo tole mi, Slovenci, ko smo šal do ponosen narod, in imamo svoj jezik, enega od najstarejših pisanih slovanskih, in ko imamo svojo Slovenijo radi, in ja ne bi dali za neč na svijeti. Aha. No, razen tivih naših iz vlade, ko se hvalijo, da so domoljubima, bi jo razprodali za par kalcet. Aha, pa tu je že en drugi komad.

6 in skoraj 10 minut ura vreme na Koroškem bo danes nestanovitno, vedno spet so mogoče padavine in kajone nevihte, ki so lahko ponekod tudi izdatne s točo in nalivi. Vmes bodo tudi daljša sončna in suha obdobja in občasno bo posijalo tudi sonce. Ob rahlem vetru bodo danes najvišje dnevne temperature dosegle 26 do 32 stopinj. Na Štajerskem bo danes občasno sončno, občasno oblačno, popoldne so povsod podeželi mogoče plohe in nevihte, z deloma močnimi nalivi, točo in viharjem. Temperature bodo na drugi strani pake narasle na 26 do 31 stopinj.

26 minut je ura v petek 17. julija in naslednje stvari oziroma naslednji dogodki so se zgodili na današnji dan. Leta 1683 se je začelo turško obleganje Dunaja. Na današnji dan leta 1867 je bila v sklopu Harvardske univerze ustanovljena prva zobozdravniška šola v Združenih državah Amerike. Leta 1897 se je začela zlata mrzlica, potem ko so v Seattle prišli prvi zlatokopi. Leta 1915 se je začela druga soška ofenziva, ki se je končala 3. augusta. Leta 1954 se je rodila Angela Merkel, ki je kot prva ženska prevzela vodenje ene od nemških političnih strank ter postala kanclerka. Na današnji dan leta 1994 je Brazilija v finalu 15. svetovnega nogometnega prvenstva v Los Angelesu s 3-2 po streljanju 11 metrov ugnala Italijo. Leta 2009 pa je Američan Zach Sunderland postal prvi jadralec, mlajši od 18 let, ki mu je samemu uspelo objadrati svet. Na pot se je odpravil 14. junija 2008, star 16 let, v Kalifornijo pa se je vrnil dobrih 13 mesecev pozneje, star 17 let.

0: slovenski spored v RF.
1: Tam je ta prava glasba.
2: Mednarodna glasba iz prejšnjega tisočletja. Hrvaški biseri.

0: Odgovorni urednik za jutranja poročila je danes Luka Olip, ki je zdaj ob 6:30 pri mikrofonu.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Nova predsednica žirije dnevov nemške literature bo po umiku Klausa Kastbergerja in sa Wilke. Wilke prevzema funkcijo takoj. Kot je povedala za deželni studio UAF, se veseli odkrivanja novih besedil in pogovorov s kolegi, ter upa, da se bo žirija tudi nekoliko na novo oblikovala. Inca Wilke pa je med udeleženci literarnega tekmovanja že znana in priljubljena. Avstrijsko vrhovno sodišče je dovolilo tožbo Korošca, ki je odvisen od igr na srečo proti igralnici iz Nove Gorice. Moški od igralnice zahteva približno 250 000 evrov, ker je po lastnih navedbah utrpel visoke izgube zaradi zasvojenosti z igrami na srečo. Igralnica je tudi redno organizirala avtobusne prevoze iz Koroške v Novo Gorico. Zdaj mora deželno sodišče v Celovcu znova obravnavati tožbo. V Sloveniji je trenutno razprava o zakonu, ki ga je slovenska vlada sprejela na seji. Vlada predlaga zakon, s katerim bi policija, tožilstvo in novo posebno sodišče hitreje in bolje obravnavali korupcijo in organizirani kriminal. Številne institucije, kot varuh človekovih pravic, računsko sodišče, protikorupcijska komisija, informacijski pooblaščenec in zagovornik načela enakosti, pa zdaj opozarjajo, da v pripravo niso bile vključene in ni znano, kdo je sodeloval pri pripravah. Na očitke je minister Anže Logar odgovoril, da je predlog zakona po mnenju vlade skladen z ustavo in da bo omogočil učinkovitejšo preprečevanje korupcije. V nedeljo bodo prvič v zgodovini avstrijskih loterij izžrebali 8-kratni glavni dobitek. Pri žrebanju v sredo namreč znova ni bilo šestice, zato je glavni dobitek v nedeljo okoli 12 milijonov evrov. V sredo sicer ni nihče zadel šestice, 4 igralci pa so zadeli petico in s tem zmagali 63 000 evrov. Na zmagovalca v nedeljo ne čaka najvišja vsota kadarkoli, za ta mejnik je poskrbel igralec iz leta 2018 s 14,9 milijona evrov.
0: Varno na podslovenskim sporedom ORF promet teče tekoče in brez posebnosti želimo srečno in varno vožnjo, kjerkoli ste na poti.

0: Slovenski spored ORF in dan se lahko začne.
1: Ker si, kaj nekaj manjka, če te ni.
2: Slovenski spored ORF.

0: Poslušate oddajo Dobro jutro slovenskega sporeda ORF. Malo več kot 20 minut pred sedmo je in tudi danes bomo slišali jutranje misli veroučiteljice Tanje Mak.
1: Lansko leto je bilo za mojega očeta zelo važno leto, kajti poslovil se je od tega sveta in se rodil v večnost. Zadnji meseci z njim so bili zelo lepi, pa tudi težki, predvsem pa so bili gosti. Velikokrat smo se skupaj usedli ob kavici in pecivu. Pripovedovala sem mu o vsakdanu v šoli, kar ga je zelo zanimalo. Sam je žal zaradi bolezni težko govoril. Ko sem se peljala domov, sem se v avtu bridko zjokala. Tako pri pogrebu skoraj nisem več imela solz. Čas po slovesu ljubljene osebe je nekako izjemen čas. V valovih prihajajo žalovanje, hrepenenje in novo upanje. Velika opora so pri tem osebe, ki jih ljubimo in ožji prijatelji. Zame je velika opora tudi vera, za katero sem zelo hvaležna. Prejem svete Evharistije, torej hostije, me približuje ljubljenim osebam, ki so že tam v nevidnem lepem svetu. Daje pa mi predvsem moči za življenje v tem svetu, v katerem trenutno ni lahko živeti in so izzivi čutno vedno hujši. Olajšajo vsak dan in pomagajo mi pri tem ljudje, ki so iskreni, dobri in pozitivni. Lep dan vam želim.

0: Severina je bila tu v oddaji Dobro jutro, Urina Kazavca pa med tem kaže, da že 6:51 minut. V svečah poteka trenutno 44. slikarski teden, ki ga prireja tamkajšnje slovensko prosvetno društvo Kočna. Skupaj v Rožanski vasi ta teden živi in ustvarja 7 umetnikov in umetnic iz Avstrije, Slovenije in Italije. Med tednom je bil že pester spremljevalni program, ki je vseboval delavnice za otroke in odrasle, družabni večer in jazz koncert s Tončem Fajnikom in Jošom Štefanom. Včeraj je bila naša počitniška sodelavka Zala Filipič v svečah, kjer je snemalnim timom ujela nekaj lepih slik za našo nedeljsko televizijsko oddajo. Pred mikrofon pa je povabila tudi umetnika Anjo Jerčič Jakob in Marijana Dreva.
1: Pred kakšnem pol leta sem imel tukaj v Celovcu na generalnem konzulatu razstavo in sem bil povabljen potem tukaj na tole slikarsko kolonijo v svečah. Zdaj jaz sem pač kipar in pač potem modeliram stvari, a ne drugače kot slikarji. In zelo sem hvaležen, da so me povabili, ker spoznavam pač tu te ljudi, ki jih prej nisem spoznal in vidim, kako so plemeniti in kako so organizirani in kako skrbijo za kulturo v teh krajih.
2: Ja, zdaj predvsem se posvečam eksperimentom, ker v nekem nedomačem okolju mogoče težje delam neka resnejša likovna dela, no. Se pa lažje posvetim hitrim skicam, eksperimentom, nekim poskusom in ja, ta čas v bistvu temu namenjam v glavnem. Gre za izmenjavo praks, izkušenj, to je vedno dobrodošlo. Zdaj, kar se tiče samega dela, mogoče se res bolj poglobim v svoje želje, svoje namene, no. Ampak ja, ta vpliv nekega sobivanja z sebe enakimi je pa vedno zelo pozitiven, no. Predvsem v tem smislu izmenjave izkušenj, no.
0: Pravita Anja Jerčič Jakob in Marijan Drev, ki ta teden skupaj z drugimi umetniki ustvarjata na slikarskem tednu v svečah. Več o likovni koloniji danes popoldne pri nas na radiju v oddaji Lepa ura in v nedeljo na televiziji v oddaji Dobrodan Koroška.

12 minut čez 7 je nestanovitno vreme, nas čaka danes čez dan, zdaj zjutraj pa je na južnem Koroškem povsod. Jasno, le nekaj tanjših oblakov je ponekod na nebu, po podatkih Zavoda za meteorologijo in geodinamiko pa znašajo jutranje temperature 16 stopinj v Železni Kapli in na Bistrici, 18 v Borovljah in v Beljaku, 19 v Celovcu in 15 so jih namerili v Šmohorju. Tudi na južnem Štajerskem je pretežno jasno, tam pa se temperature trenutno gibljajo med 17 in 19 stopinjami.

Dva velikana svetovne glasbe z neverjetnima glasovoma sta se dala skupaj za tale čudovit duet Celine Dion in Teddy Swims. Sta bila to s pesmijo Give Me Your Heart. Ura je 7:21 minut, nadaljujemo s pregledom tiska. Kleine Zeitung poroča danes, kako želi Iran na skrivaj rešiti svoj atomski program. V nedeljo bo v Avstriji prvi 8-kratni jackpot v zgodovini loterije. Novega šefa ORF-a Klemensa Pika čaka kar več gradbišč, še piše Kleine, ki ponuja danes tudi pregled poletnega čtiva za vse ljubitelje dobrih knjig. Na odru kamnoloma v kraju Sankt Margareten na Gradiščanskem je letos pod milim nebom na ogled opera Toska. Na naslovnici posebne športne priloge ob svetovnem prvenstvu pa beremo zapis Angleški pacienti, gre pa pri tem za neuspešna selektorja Garetha Southgatea in Thomasa Tuchla. Kronenzeitung poroča danes, da Zvezno ministrstvo za pravosodje načrtuje strožje kazni za mladoletne kriminalce, med drugim predvideva hišni pripor. Pri velikem jackpotu za današnje oziroma za nedeljsko žrebanje v loteriji je bilo oddanih 11 milijonov tipov. Požar v gasilskem domu na Zgornjem Koroškem je povzročila poškodovana tablica. In 8 let po podoru mostu pri Genovi je bil prejšnji šef italijanske avtocestne mreže obsojen na dolgo zaporno kazen, lahko še beremo. Glavna portoroška plaža je ponovno odprta in varna za kopanje, so po poročanju Slovenske tiskovne agencije povedali v podjetju Okolje Piran. Plažo so včeraj dopoldne zaprli zaradi razlitja goriva enega od privezanih plovil v pristanišču Portorož. Z nogometno tekmo med Nafto in Koprom ob 18. uri v Lendavi pa se bo danes uradno začela nova sezona slovenskega državnega nogometnega prvenstva. Naslov državnih prvakov branijo Celjani, ki bodo le dobri 2 uri kasneje gostili tekmece iz Murske Sobote.

0: Točno, pol osmih je sledijo spet informacije o aktualnem dogajanju, danes jih zbira in ureja kolega Luka Olip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Nova predsednica žirije dnevov nemške literature bo po umiku Klausa Kastbergerja in Savilke. Vilke prevzame funkcijo takoj. Kot je povedala za Koroški ORF, se veseli odkrivanja novih besedil in pogovorov s kolegi ter upa, da se bo žirija tudi nekoliko na novo oblikovala. Inca Vilke pa je med udeleženci literarnega tekmovanja že znana in priljubljena. V Sloveniji je trenutno razprava o zakonu, ki ga je slovenska vlada sprejela na seji. Vlada predlaga zakon, s katerim bi policija, tožilstvo in novo posebno sodišče hitreje in bolje obravnavali korupcijo in organizirani kriminal. Številne institucije kot varuh človekovih pravic, računsko sodišče, protikorupcijska komisija, informacijski pooblaščenec in zagovornik načela enakosti pa zdaj opozarjajo, da v pripravo niso bile vključene in ni znano, kdo je pri pripravah sodeloval. Na očitke je minister Anže Logar odgovoril, da je predlog zakona po mnenju vlade z ustavo skladen in da bo omogočil učinkovitejšo preprečevanje korupcije. Življenje brezdomcev je poleti še nevarnejše kot po zimi, opozarja Koroška Karitas. Zaradi pomankanja pitne vode in sence se mnogi spopadejo z dehidracijo in težavami s srcem. Število ljudi, ki iščejo pomoč, se je v zadnjem desetletju več kot podvojilo. Kljub temu se celovški Egaheim sooča s finančnimi težavami, zato so že omejili odpiralne čase. Mesto financira nočno zavetišče, dnevni center pa je večinoma odvisen od donacij, saj država stroškov ne pokrije, je za časnik Kleine Zeitung povedala Katrin Starc, vodja področja pomoči brezdomcem pri Koroški Karitas in vodja Egerheima v Celovcu. V nedeljo bodo prvič v zgodovini avstrijskih loterij izžrebali osemkratni glavni dobitek. Pri žrebanju v sredo namreč znova ni bilo šestice, zato je glavni dobitek v nedeljo okoli 12 milijonov evrov. V sredo sicer ni nihče zadel šestico, štiri igralci pa so zadeli petico in s tem zmagali 63 tisoč evrov. Na zmagovalca v nedeljo pa ne čaka nen višja vsota kadarkoli, za ta mejnik je poskrbel igralec iz leta 2018 s 14,9 milijona evrov.
0: Varno na podslovenskim sporedom ORF malo povečan je jutranji promet na mestnih upadnicah, sploh tam, kjer so gradbišča. Če ste vi, ki je obtičali v kakem zastoju, nas lahko pokličete na številko 0463 501 110 in bomo morebitne ovire ali motnje delili še z ostalimi poslušalci. Srečno vožnjo!

0: 7 in 42 minute, ura še zadnjič, tadi teden bomo slišali jutranje misli veroučiteljice Tanje Mak.
1: Lansko leto je bilo za mojega očeta zelo važno leto, kajti poslovil se je od tega sveta in se rodil v večnost. Zadnji meseci z njim so bili zelo lepi, pa tudi težki, predvsem pa so bili gosti. Velikokrat smo se skupaj usedli ob kavici in pecivu. Pripovedovala sem mu o vsakdanu v šoli, kar ga je zelo zanimalo. Sam je žal zaradi bolezni težko govoril. Ko sem se peljala domov, sem se v avtu bridko zjokala. Tako pri pogrebu skoraj nisem več imela solz. Čas po slovesu ljubljene osebe je nekako izjemen čas. V valovih prihajajo žalovanje, hrepenenje in novo upanje. Velika opora so pri tem osebe, ki jih ljubimo in ožji prijatelji. Zame je velika opora tudi vera, za katero sem zelo hvaležna. Prejem svete Evharistije, torej hostije, me približuje ljubljenim osebam, ki so že tam v nevidnem lepem svetu. Daje pa mi predvsem moči za življenje v tem svetu, v katerem trenutno ni lahko živeti in so izzivi čutno vedno hujši. Olajšajo vsak dan in pomagajo mi pri tem ljudje, ki so iskreni, dobri in pozitivni. Lep dan vam želim in nasvidenje.

0: Vreme na južnem Koroškem vam posveča ta slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
1: Vreme bo.
2: Ja, in danes se nam oglaša Hyacinta Dovjak v sedlah na Borovnici. Dobro jutro, Hyacinta.
3: Dobro jutro, Isev.
2: In kakšno vreme je danes pri vas?
3: Ni takšno, kot si ga bi človek želel. No, imamo 18 stopin, je pa ta rahlo, ta mahlen, niso oblake, je pa ta, ni čist jasno.
2: Ok. Čez dan spet napovedujejo plohe in nevihte, a ste kaj večjih neviht imeli zdaj mogoče v zadnjem času?
3: Nevihte, moram pa reči, da hvala Bogu ni bilo, a pa resen v to je skoraj eno uro ali pa še več tak fajn deževalo. Uh-huh. Tak, da se je kar videl, da se, ker je skozi te sonce, pa to ročino je tale na podeje vsa trava ta ovenela in tak, da se je že tam tisti uri že vse tak pofrišalo pa one. Zdaj, včeraj pa predvčeraj sploh nič ni bilo, predvčerajšnjem, teda je pa tak malo zvečer, nek 5 minut deževalo, pa po noči opreh čist kratko. Uh-huh. Ampak da bi tak neviht bol, ali pa tisti pa hvala tiste, Bogu ni.
2: Je pa nujno potreben dež, ker je za naše razmere neverjetno suho, pa tudi vse rjavo se mi zdi sploh v sončni, ali?
3: Ja, pa na osončni, jaz vam te ali preduram, se sploh pokosit ne upam. Ja. Je teda ne, ta čeremeni rože, ta podobno regratu, tiste rastijo, tiste se skor 30 cm visoke, namest na tebe vse rejav. Ja. Če bi še te pokosila, bomam pa tak rejav pred...
2: preduram.
3: Preduram, ja.
2: A ste drugač se nože spravili, je že vse na suhe?
3: Ja, sem tiste... Pri nas ni tak problem, ker vse naenkrat pokosimo. Da rač se ne splača, ker pri te taki majhni kmetiji, da pol tista preša pridejo za palne delati.
2: Hyacinta, dva termina moram hitro omeniti in sicer vabi športno društvo DSG Sele jutri na Mašo na Setičah pod milim nebom.
3: Ja, ta teden imamo kar termine jutri na Setičah ob 10. V nedeljo gremo pa v Korte, uh-huh. Ker tam bomo, naš zbor bo Mašo oblikoval pevsko, no. Uh-huh. In tak da bom v nedeljo v Korte, jutri pa na Setiče.
2: To se pravi, v Korte večkrat povabijo sevski crkveni zbor, ali da tam se oblikuje žegnanje. Dirndl imaš?
3: Mama, ja, pa tiste tata, da mi Amar napasal več. To sem bila, veš, 18 let stara, ko sem se ga sešila v šoli.
2: Si se ga sama sešila?
3: Ja. To je takrat, če ta Frauenberuf šule sem hodila v Celovcu, ne. Smo še 2 leti šivanje imeli.
2: No,
3: kar zdaj tega ni več. Veš, to je ista šola, kot je zdaj v Šentjakobu, ta 5-letna. In mi smo 2 leti šivanje imeli.
2: No, ker sem omenil, Dirndl, opažam, da ob takih dogodkih, kot je Koško žegnanje, ali pa tudi drugih, a ne, recimo Farand, ali pa Jomak, ali pa tudi Selško žegnanje, da je veliko ljudi v noši, a ne, v Dirndlih in v jehastih hlačah. To mi je bode v oči.
3: Ja, bo, če me še malo figura paše, pol je Dirndl že lahko oblečeš.
2: Ja, fajn pa zgleda tudi, no, reč ahoč.
3: Ana? Ja. Dobre, ja.
2: Hvala lepa, Hyacinta, za poročanje in jo, pazi se kljub temu hitce, pa upam, da ne bo kakšnega neurja in fajn se imej ob vsem, kar boš počela. Srečno in lepo zdrav vsele.
3: Srečno, adio, tudi vsem lep dan.
2: Adio.

skupina Siddharta nam lepša to jutro. 8 in 12 minut je ura, poglejmo na vremensko sliko. Območje visokega zračnega tlaka nad Alpami se počasi slabi in srednjo Evropo je dosegla vremenska fronta. Danes bo na Koroškem nestanovitno. Vedno spet so mogoče padavine in krajevne nevihte, ki so lahko ponekod tudi izdatne s točo in nalivi. Vmes bodo tudi daljša sončna in suha obdobja in občasno bo posijalo tudi sonce. Ob rahlem vetru bodo najvišje dnevne temperature dosegle 26 do 32 stopinj. Jutri ne bo več tako zelo vroče kot na zadnje in spremenljivo bo, nekaj časa bo sončno, potem spet oblačno. Dopoldne bo še suho, popoldne se bo potem povečala verjetnost ploh in neviht. Pihal bo rahel veter, temperature bodo dosegle največ 23 do 28 stopinj. V nedeljo bo spremenljivo, sončno in oblačno, popoldne so spet mogoče nevihte, ponekod tudi močne. Najvišje temperature bodo dosegle 22 do 27 stopinj. Na Štajerskem bo danes občasno sončno, občasno oblačno, popoldne so povsod po deželi mogoče plohe in nevihte z močnimi nalivi, točo in viharjem. Temperature bodo narasle na 26 do 31 stopinj. Tudi jutri in v nedeljo bo na Štajerskem spremenljivo s popoldanskimi nevihtami in temperaturami do 29 stopinj. V Sloveniji bo danes sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo na severu krajevne nevihte. Jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami in osvežilo se bo.

Poslušate oddajo Dobro jutro slovenskega sporeda ORF. Danes je petek 17. juli ali mali srpan, to je 198. dan v tem letu. Godujeta danes Aleš in Marina. Pregovor o vremenu se glasi, če je Aleš suhoparen in suh, si napravi za zimo topel kožuh. Luna je v levu, to je po luninem koledarju dober dan za zabavo, ljubezen, za prošnje, usluge, za nakupe, šport, prireditve in striženje las. Danes je mednarodni dan sodstva in svetovni dan emočijev, torej tistih malih sličic, ki izražajo čustvo, razpoloženje ali zanimanje v elektronski komunikaciji. 74. rojstni dan praznuje ameriški igralec David Hasselhoff, najbolj znan po vlogi reševalca iz vode v nanizanki Baywatch. 79 let je danes dopolnila angleška kraljica Camilla. 38. rojstni dan pa slavi polovica dueta Pizzerra und Jaus, glasbenik in kabaretist Paul Pizzerra. In ta duo bomo zdaj slišali s pesmijo Wer, wenn nicht du?

0: Topa muzika iz 80-ih.
1: Martino Lulček je kot medulček, je kot metulček sredi
2: tra. Slovenski spored ORT.

0: Pol devetih je Luka Ulip ima za nas spet aktualne informacije.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Avstrijsko vrhovno sodišče je dovolilo tožbo Korošca.

0: ki je odvisen od igrna srečo proti igralnici iz Nove Gorice. Moški od igralnice zahteva približno 250 000 €, ker je po lastnih navedbah utrpel visoke izgube zaradi zasvojenosti z igrami na srečo. Igralnica je tudi redno organizirala avtobusne prevoze iz Koroške v Novo Gorico. Zdaj mora deželno sodišče v Celovcu znova obravnavati tožbo. Življenje brezdomcev je poleti še nevarnejše kot po zimi, opozarja Koroška Karitas. Zaradi pomankanja pitne vode in sence se mnogi spopadajo z dehidracijo in težavami s srcem. Število ljudi, ki iščejo pomoč, se je v zadnjem desetletju več kot podvojilo. Kljub temu se celovški Egaheim sooča s finančnimi težavami, zato so že omejili odpiralne čase. Mesto financira nočno zavetišče, dnevni center pa je večinoma odvisen od donacij, saj država stroškov ne pokrije, je za časnik Kleine Zeitung povedala Katrin Starc, vodja področja pomoči brezdomcem pri Koroški Karitas in vodja Egerheima v Celovcu. V nedeljo bodo prvič v zgodovini avstrijskih loterij izžrebali 8-kratni glavni dobitek. Pri žrebanju v sredo namreč znova ni bilo šestice, zato je glavni dobitek v nedeljo okoli 12 000 000 €. V sredo sicer ni nihče zadel šestice, 4 igravci pa so zadeli petico in s tem zmagali 63 000 €. Na zmagovalca v nedeljo ne čaka najvišja vsota kadarkoli. Za ta mejnik je poskrbel igralec iz leta 2018 s 14,9 milijona evrov. Finale svetovnega prvenstva v nogometu med Španijo in Argentino bo sodil Slavko Vinčić, ki bo prvi Slovenec v tej vlogi. Slovensko sodniško trojko bosta zaokrožila Tomaš Klančnik in Andraž Kovačič. Težko je vse to opisati z besedami, vendar sem izjemno ponosen, da lahko predstavljam svojo domovino Slovenijo na največjem športnem dogodku na svetu. Ponosna je tudi moja ekipa in naredili bomo vse, da svojo nalogo opravimo po najboljših močeh, je za RTV Slovenija izpovedal Slavko Vinčić. Finale med Španijo in Argentino se bo v nedeljo v New Jerseyju začelo ob 21. uri.
1: Varno na pot slovenskim sporedom ORF. Če ste kje na poti, imamo dobre novice za vas. Promet teče urejeno in brez posebnosti, srečno in varno vožnjo.

0: Ena programska točka nam je še preostala v tej radijski uri, to je pregled prireditev na avstrijskem in slovenskem Štajerskem. Naš graški korespondent Simon Ošlager-Razimov se je za nas pozanimal o teh.
1: V aktualni razstavi v Graškem muzeju Kunsthaus je med drugimi na ogled dvojezično delo avstrijske umetnice Iris Andrašek z naslovom Vsaka mešanica je na robu meje, ki preko rastlin z pečnikovega travnika z železne kaple tematizira partizanski upor slovenskega prebivalstva Koroške. Slovenska interdisciplinarna umetnica Neja Tomšič, ki letos gostuje na Bienalu v Benetkah, pa v svojem delu z naslovom The Missing Pieces tematizira usodo Aleksandrink preko motiva Goriške rože. Aktualna razstava z naslovom 30% regrata s slovenskim prispevkom bo v Graškem muzeju sodobne umetnosti Kunsthaus na ogled še do 8. novembra. V muzeju Špital v Gornji Radgoni v poletnem času nudijo posebne delavnice za otroke. Direktorica Radgonskega muzeja, ki je pobraten z mestnim muzejem v avstrijski Radgoni, je Tatjana Kotnik-Karba.
2: Muzej je zelo interaktivno naravnan. Seveda je možno tudi fotografiranje z negovsko čelado, katero si lahko potem naši obiskovalci tudi pošlejo domov preko e-maila. In pa seveda je možno se tudi pomeriti v obiranju in pa stiskanju grozdja v našem muzeju. Tako da je naš muzej tudi naravnan za najmlajše družine, tako da se lahko v njem dobro počutijo in pa spoznajo zgodovino našega okoliša in pa kraja.
1: Poletne muzejske delavnice v Špitalu v Gornji Radgoni bodo za otroke potekale vsak petek v juliju in avgustu od 9. ure do 10:30 v prostorih muzeja. V Mariboru te dni vabijo na poletje pri najstarejši trti na Lentu ob Dravi. Pri hiši stare trte bodo danes ob 8. zvečer točili vino vinske kleti Kobal, jutri pa bodo gosti ob glasbeni spremljavi tudi ob 20. uri imeli priložnost pokušati vino najstarejše trte na svetu, ki v Mariboru raste že več kot 400 let.

0: da te slišim, še rajši te poslušam.
1: Slovenski spored ORF na moji valovni dolžini.

Tudi to nedeljo vas vabimo v našo družbo pri oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska. S kamero smo bili v Pliberku na zadrugi pri predaji avtomobila zmagovalki nagradne igre Gabrieli Novak iz Železne kable in se ob tej priložnosti pozanimali tudi o poslovnem uspehu nove poslovalnice zadruge Market v Galiciji. Na 32. mednarodni poletni šoli v Bovcu razpravljajo študentke in študentje iz regije Alpe-Jadran letos o povezovanju svetov z umetno inteligenco. Na 44. slikarskem tednu v Svečah, ki ga organizira Slovensko prosvetno društvo Kočna, letos ustvarja 7 umetnikov in umetnic iz Avstrije, Slovenije in Italije. In jubilejno 20. petje pod Lipo pri Podnarju v Podnu je letos glasbeno oplemenitil častni gost Alfi Nipič. Vse to in več v oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska v nedeljo ob 13. uri in 35 minut na televizijski mreži URF 2.

0: Slovenska beseda, domača glasba, to je moj radio.
1: Slovenski spored ORF.
2: Tu se počutim doma.

Ura je skoraj 10, zdi se mi, da sem vas komaj pozdravil ob 6 zjutraj, zdaj pa je že spet mimo ta današnja jutranja radijska oddaja slovenskega sporeda ORF. Sledite nam lahko spet opoldne v osrednji informativni oddaji Studio ob 12. Dotlej pa vas predajam v oskrbo radijcev z uredništva Radija Agora. Miran Kelih se lepo zahvaljujem za družbo in vaše zanimanje. Lepo se imejte in lep vikend, papači.

Doktor Povej in skupina Bališ, dober dan z Radia Agora. Gostja oddaje bo doktorica Ute Holfelda z Univerze v Celovcu, ena izmed kuratoric razstave Gemma Kino, Landkinos in Kärnten Koroška. Pogovarjali se bomo o nastanku razstave, zgodovini podeželskih kinov ter njihovem pomenu za družabno in kulturno življenje na Koroškem. Podrobnosti sledijo čez par minut.

0: Agora, obzorja.
1: Če se tudi vi ne morete odločiti, kakšna je idealna temperatura v teh vročih dneh, ali je pretoplo, ali je klima prehladna, je idealna temperatura za sedeča opravila 25 stopinj. Tako kaže študija Medicinske univerze z Dunaja. Kaj je še novega doma in po svetu in je dobro, da to tudi izveste, pa boste slišali ob 11. v svežih poročilih.

Dan priložnosti in Katja Koren poslušate Radio Agora. Pred 6 leti, ob 75. obletnici osvoboditve izpod nacističnega terorja, smo se prvič zbrali na stolnični ploščadi v Celovcu z namenom, da praznujemo upor. Tudi letos smo obiskali prireditev Svobodni Befreit ein Fest dem Widerstand, praznujmo upor. V nadaljevanju oddaje bomo torej praznovali svobodo, osvoboditev in upor. Ostanite z nami.

0: Agora, obzorja.
1: Tudi letos se je množica ljudi zbrala na stolnični ploščadi Dom Platz, kjer je potekala prireditev Svobodni Befreit, ein Fest dem Widerstand, praznujmo upor. Poleg Lene Kolter in Tare Majsta, moderatork in glasbenikov, so tudi letos bile postavljene stojnice družbeno-političnih iniciativ, ki so tam opozarjale na njihove akcije in na svobodo. Dorjan Krištof je obiskal fešto upora in utrinke strnil v tale prispevek.
2: Mrs. Jingle, Miss Lucy.

0: Inicijativa Koroška Kärnten gemeinsam erinnern skupno ohranimo spomin je v petek 3. julija ob 18. uri vabila na spominsko prireditev, ki je potekala na stolnični ploščadi v Celovcu Domplatz. S prireditvijo Svobodni befreit ein fest dem widerstand praznujmo odpor so sodelujoči želeli nakazati na pozitiven pogled na osvoboditev izpod nacionalsocialističnega režima in pred stolnico uredili mesto, kjer bo mogoče skupaj ohranjati spomin na preteklost. Poleg tega so na trgu na stojnicah svoje poslanstva predstavljali tudi družbeno-politična, feministična, antifašistična ter spominska društva in pobude. Za glasbo je poskrbela skupina Tall Tones Extended, ki že vrsto let nastopajo na prireditvi. Že smo jih slišali in še komad ali dva vas čakata v tem prispevku. A prisluhnimo zdaj Evi Hartmann in Nadji Dangelmeier, ki sta vodile skozi večer. Povedali nam bosta, zakaj se že 6 let zbiramo na stolnični ploščadi.
1: Svobodni befreit, ein fest im Widerstand, praznujmo odpor. V imenu pobude Koroška Kärnten gemeinsam erinnern skupno hranimo spomin, katere nosilec je Društvo Memorial Kärnten Koroška, vas danes že 6. vse prav prisrčno pozdraviva oziroma pozdravimo tukaj na stolnični ploščadi na Domplacu sredi Celovca. Hvala vsem, ki ste danes prispevali, da je prostor tako lepo pripravljen. Hvala Mejdi, hvala glasbi, hvala vsem pomagačinam, hvala tudi tehniki. Ein Dank geht auch an die Technik, die uns den Ton gibt. Vielen Dank an
2: Stefan Schweiger.
1: Stefan Schweiger für die Unterstützung. Lepo je, da se je toliko ljudi danes zbralo tukaj, že 6. zaporedoma torej smo zbrani na Domplacu, kot ga imenujemo mi, na stolnični ploščadi in vaša podpora, vaš obisk nas spodbuja, da nadaljujemo in da bomo tudi čez najmanj 10 let še tukaj. Današnja prireditev ima nenazadnje namen povezovati ljudi, povezovati pobude, inicijative, iskati sinergije in skupaj ustvarjati. Cilj pobude je bil dati spominjanju na Domplacu novo širino, torej razširiti pripovedovanje spomina. Po 6 letih se kaže, da vsi mi, ki smo danes tukaj zbrani, skupaj zagovarjamo kulturo spominjanja usmerjeno v prihodnost, ter družbo, ki temelji na solidarnosti. Danes jasno sporočamo, da je udejstvovanje civilne družbe na Koroškem široko, pomembno in potrebno. Umetniško delo kolektiva Cvejntopf, ki je nastalo v okviru našega umetniškega natečaja leta 2024, nekateri od vas, ki ste bili takrat tukaj, ste tudi lahko glasovali, že od maja 2025, od 8. maja 2025 naprej stoji pred Koroškim muzejem Kärnten Museum. Verjetno ste ga že videli. Tam čaka, da bo na poču pravi čas za njegovo premestitev na predvideno končno lokacijo, namreč tukaj sem na stolnično ploščad na Domplac. Do takrat bo kamen tukaj na Domplacu opremljen z informativno tablo, ki ga bo zgodovinsko umestila. Besedile za njo nocoj prvič predstavljamo.
2: Und heute Abend setzen wir als Initiative den nächsten Schritt in diesem mehrjährigen Prozess, den wir angestoßen haben. Nämlich, wir wollen eine Kontextualisierungstafel hier am Domplatz in unmittelbarer Nähe zum aktuellen Gedenkstein platzieren, der so quasi die Inschrift des Gedenksteins richtig stellt, in den Kontext setzt. Und den Text, den wir dafür in einem Team ausgearbeitet haben, den können Sie oben lesen auf dem Platz auf der türkisen Stele in deutscher und slowenischer Version. Genau.
1: Napis na spominskem kamnu enači protifašistični partizanski odpor z nasilnimi dejanji v neposrednem povojnem obdobju. S tem se mešajo različni zgodovinski konteksti in ustvarja se zavajajoča predstava o enotni storilski odgovornosti. Tako se razvrednoti zgodovinski pomen odpora proti nacističnemu režimu, ki so ga zavezniki priznali in pri katerem so imele koroške Slovenke in koroški Slovenci pomembno vlogo. Ta odpor pa je ključna prispeval k osvoboditvi izpod nacionalsocializma in s tem k ponovni vzpostavitvi demokratične Avstrije, vendar njegovo vlogo v Avstriji, zlasti na Koroškem, vse do danes še vedno ne priznavajo v zadostni meri. In zato se tudi tukaj mi potrudimo in trudimo.
0: Tako torej Eva Hartmann in Nadja Dangelmaier o letošnji prireditvi Svobodni befreit, ein Fest im Widerstand, pa znujmo odpor. Vsako leto organizatorji poskrbijo tudi za eno kulturno-umetniško intervencijo, letos pa sta to bili Lena Kolter in Tara Majster. Iz Vlečeg iz Banja slišite zdaj.
3: Partizansko ime moje babice je bilo Dragica. Dragica war der partisanine name meiner Großmutter. Ko so zasedli Jugoslavijo, so pred šolo zažgali vse slovenske knjige. Nekje mora biti še slika, kako so metali knjige v visoki ogen, se je spominjala moja babica, ko je še bila in jaz sem bila premlada, da bi razumela, zakaj si želi, da si zapomnim, da si vsi zapomnimo. 14. aprila 1942 leta je babica pripovedovala. Trin del za tem je gusti padu, pa sva šle z rezijo mojo bratrančinjo v Celovec, da upla črno blahu. Zjutra se pelava z omnibusom. Pridava v odmaro, ves tu je omnibus, a pa še prazna. Policija in vojaščina hode sa, pa ta čudno se me je zdelo, pa baram rezijo, aj pa je to, vse zalano to ne peč, uniforme, pa me prave, nič, nič, tiho bodo. Pudenjačah štirah sva šle na trg Svetega Duha proti Lodne z zamješano blahu, pa vidim spet omnibuse state. Son hledajo naše, no na naše moji, a pa sosede. Pa hrem tota, pa baram am, da se pelajo. Vse praplašine pujejo, da so mohle pestite duem. Oj, osebne reči so smele vzete s sebo, cajta so mele hano uro. A to slišim, začnam hlasnuje, a te ma hoč, da so pa nas tudi mohle biti. Rezi pa me spet rače tiho bodo, da hač vuh še tabe vzemajo sebo. Pa se je na vse že manjalo. Jutre bomo pa mi na riža sorele. Še da se družin ne bi pobasala.
4: 81 Jahre nach Ende des Krieges liegen in dem schernen Heimatland so viele Abschnitte unserer Vergangenheit im Schatten. Die wiederholte Abwehr der Versuche, diese Geschichte neu zu schreiben.
3: Mein Denkmal ist aus Stahl, damit der Widerspruch symbolischer Ausdruck der Geschichtspolitik Österreichs bleibt.
4: Die Verharmlosung und Verdrehung dessen, was unsere Kärntner NS-Vergangenheit ist, die Mystifizierung, Inszenierung einer Opfersymbolik und letztlich die völlige Umkehr von Täterschaft, Verantwortung, Verbrechen.
3: Neizbrisana je razlika za samo umevnost dežele, ki se izkaže zgolj iz tega, kako se spominja zgodovine.
4: A gvirks, a gvrdlach. Abwehr ist ein Wort, das in Kärnten mit der Muttermilch gefüttert wird. Noch ohne eine einzige Zeile zu verstehen, singen wir Kinder am 10. Oktober eine Strophe nach der anderen preisend über das freie, ungeteilte Kärnten, hervorgegangen aus dem sogenannten Abwehrkampf. Dieser aber begrenzt sich nicht auf die Ereignisse von 1920, sondern schreibt sich als Mythos ein in die Vorstellung von Besetzung und Widerstand während des Nationalsozialismus, die Abwehr der Partisaninnen des Eindringens. Die Verdrehung der NS-Verbrechen zu einer Art fortgesetzten Grenzkonflikt nach 1920, wo Mannesmut und Frauentreu die Heimat sich zerstritt aufs Neu.
3: Kako se spominjaš Kärnten, v katerem Koroške ne prepozna meno samo proti

0: Slišali smo pesem Disaster od skupine Tall Tones, ki so nas spremljali skozi celoten večer in popestrili čas za klepet in potepanje po stojnicah. Tudi jaz sem si privoščil obisk nekaterih stojnic in hkrati pristojne tam vprašal, kake brošure delijo za interesiranem občinstvu. Slišali bomo Aljaža Pestotnika, ki se je na fešti upora mudil za društvo Peršman.
1: Dragi Aljaž, pozdravljen.
2: Ja, pozdravljen, lep dober večer.
1: Aljaž, ti si tu z štantom za društvo Peršman. Kaj pa vi letos

Pred eno uro je bilo v krajih na južnem Koroškem okrog 25 stopinj, do zdaj se je v povprečju ogrelo za kakšni 2 stopinji in tukaj je tisti del dneva, ko nam svetujejo, naj se umaknemo z sonca, če se lahko in v senci počakamo do večera. Od 12. do 1. boste v družbi slovenskega sporeda ORF, ob 1. pa se spet slišimo v Agora Divanu. Dobar tek, srečno pot in se slišimo!

0: Im Jahr 980 wird Otmarnach in einer Schenkungsurkunde erstmals erwähnt. 1134 stifteten die adeligen Brüder Engelschalk und Rachwin von Otmarnach eine von ihnen erbaute Kirche dem Stift Gurk und ermöglichten dadurch die Errichtung der Pfarre Otmarnach. Die ursprünglich romanische Chorturmkirche wurde im Laufe der Jahrhunderte mehrfach verändert und erweitert. Sie weist heute in ihrer Innenausstattung neben romanischen und gotischen Elementen vor allem barocken Figurenschmuck auf. Wie in vielen Kärntner Kirchen finden sich auch Relikte aus der Römerzeit. So zum Beispiel das Relief eines römischen Schreibers im Sockel eines Seitenaltares und römische Inschriften an der Außenmauer. Besonders bemerkenswert ist eine mit wunderschönen Schmiedeeisenbeschlägen gezierte romanische Außentür im südlichen Seitenschiff. Das vierstimmige Geläute hat zwei fast 600 Jahre alte Glocken.
1: Daheim in der Welt. Das Radio Kärnten Journal.
2: Willkommen zum Mittagsjournal. Justizministerin Sporer will härter gegen Kinder vorgehen, die schwere Straftaten begehen. Tirol muss bei der Transitbeschränkung über den Brenner nachbessern und ein Käfer aus Asien bedroht die Eschen in Österreich. Am Mikrofon ist Anselm Peer. Wie umgehen mit Kindern, die schwere Straftaten begehen? Erst vergangene Woche hat ein 12-Jähriger einen Jugendlichen in Wien mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Strafen sind aber erst ab 14 Jahren möglich. Justizministerin Anna Sporer von der SPÖ will jetzt spezielle Wohngemeinschaften und Strafunmündige eine Zeit lang festhalten zu können. Da sind aber noch viele Fragen offen, berichtet Eva Haslinger.
3: Am Strafmündigkeitsalter von 14 Jahren will Justizministerin Anna Sporer nicht rütteln. Aber
4: natürlich ist es ein ernstes Phänomen, dass die Straftäter immer jünger werden, auch unmündige Straftaten begehen.
3: Hier müsse der Staat eingreifen.
4: Die Obsorge kann der Staat schon übernehmen, aber wir brauchen auch Möglichkeiten, dass wir die Kinder auch anhalten. Aber das ist nicht einsperren, das möchte ich hier betonen.
3: Wie genau dieses Anhalten, nicht einsperren in der Praxis aussehen soll, lässt die Ministerin offen. Nur so viel. Die in Wien geplante Auszeit-WG sei der richtige Weg.
5: Sehr bravi čujem, ker nismo bili v etru oziroma na vezi, kakor zgleda. Sledi vremenska napoved v slovenskem sporedu ORF popovdne. Je danes sončno in soparno, toplomer bo zlezel na 33 stopin Celzija. Začasno bodo mogoče padavine in nevihte, vmes je lahko tudi toča. Jutri bo sprva še nekaj oblačnosti, v teku dopoldneva se bo razjasnilo, na to bo sončno. Popovdne pa bodo ponovno pogostejši močni nalivi in nevihte, ostalo bo soparno s temperaturami do 28 stopin Celzija. V nedeljo bo do opoldneva pretežno sončno, na to bodo spet v mnogih predeljih dežele padavine in nevihte. Najvišje temperature od 22 do 27 na 2000 metrih nadmorske višine, okoli 11 stopin Celzija.
1: Koroška v živo. Studio ob 12.
5: Naša osrednja tema danes. Po uspešnem vstopu poslovalnice v Galiciji se zadrugi v letošnjem letu obeta promet v višini 25 milijonov evrov. Konkurenca narašča, zadruga ji zaenkrat kljubuje z dvojezičnostjo, z regionalnimi izdelki in prijaznim strokovnim osebjem. Dobar dan, dragi poslušalci in poslušalke, poslušate Studio ob 12. Osrednjo informativno oddajo slovenskega sporeda ORF. V petek 17. julija se iz deželnega studija iz Celovca oglašam Aleksander Mak. Zadruga je s svojimi šestimi poslovalnicami po južnem Koroškem pomemben gospodarski dejavnik in delodajalec koroškim Slovencem. Z odprtjem šeste poslovalnice oktobra lani v Galiciji se zadrugi v tem letu obeta promet v višini 25 milijonov evrov. Gališka zadruga se je uveljavila, po dozdaj zbranih podatkih bi letni promet utegnil preseči 3 milijone evrov. Novi poslovodja zadruge Michael Schwert o dobri sprejetosti zadruge v Galiciji.
6: Wir haben eine sehr hohe Akzeptanz von den Kunden. Wir haben absolut positive Feedbacks. Und wir haben hier eine Mannschaft mittlerweile am Start, die es versteht, Freundschaftlichkeit, Nachbarkeit, aber auch die Analyse der Bedürfnisse von ihren Kunden in Einklang zu bringen.
5: Zadruga ponuja vse proizvode, ki jih danes potrebuje sodobno gospodinstvo, pa tudi za hišo in vrt, poudarja predsednik sosveta lastnikov zadruge Štefan Domej.
7: Zadruga se trudi, da poleg te klasične ponudbe, naprimer v teh živilskih trgovinah, nudi tudi regionalni izbor kmečkih produktov iz regije za regijo, tudi iz prostora Alpe Adria. Prav tako skušamo na področju hiše in vrta biti prepoznavni. In mislim, da naš servis da nam prav, da se naši sodelavci, naši prodajalci tudi odlično trudijo z prijazno ponudbo in važno je, da smo tudi konkurenčni tukaj na tem prostoru.
5: S prenovo trgovine Eurošpar v Pliberku konec leta 2024 in naselitvijo novih trgovin se je konkurenca sicer povečala, vendar ji zaenkrat uspešno kljubujejo, pravi Domej.
7: Ja, jaz mislim, da nam proti pričakovanju kar dobro uspeva, ker imamo tisto dodano vrednost v ponudbi, v prijaznosti in domačnosti. Ni pa to nekaj, bi rekel, samoumevnega.
6: Ja, man merkt den Wettbewerb, aber die lieben Kollegen von der Spar haben ihren Parkplatz immer dann voll, wenn die Leute bei uns keinen Parkplatz mehr bekommen.
5: Tako poslovodja zadruge Michael Švert. Štefan Domej s pričo naraščajoče konkurence kritizira predvsem deželno in zvezno politiko, ki da ne preprečuje te pregoste mreže veleblagovnic na podeželju.
7: Kupna moč potrošnikov ne raste, bi rekel, stagnira. Mi imamo v veliki meri eno gospodarsko krizo, imamo vojno v Evropi in se v veliki meri niti ne zavedamo, kje se nahajamo. Pri nas so trgovine dobro založene, so polne, ampak vides, bi rekel, včasih tudi vara.
5: Dvojezičnost ni edina prepoznavna značilnost zadruge. Pliberška poslovalnica je naprimer edina trgovina s pisarniškimi potrebščinami v občini. Pri izbiri izdelkov za vsakdanjo rabo se je zadruga zapisala regionalnosti, zlasti regionalnim in lokalnim kmečkim dobrotam, kjer kupci dobro vejo, odkot so in kaj vsebujejo. Kljub uspešnemu vstopu gališke zadruge na živilski trg in posodobitvi vseh ostalih poslovalnic zaenkrat ne razmišljajo o kaki širitvi dejavnosti, načelno pa, da se ne zapirajo novim priložnostim tako Domej.
7: Mi moramo na enkrat, bi rekel, to še poglobiti, biti tukaj dobri naprej in če se bo našla kaka nova priložnost tudi v sodelovanju z verigo Spar ali pa z kako drugo, bomo seveda izkoristili te možnosti. Zaenkrat smo pa zadovoljni s tem, kar imamo in smo tudi zelo ponosni na to in skušamo to tudi v zadovoljstvu vseh naprej peljati.
5: Tako predsednik sosveta lastnikov zadruge Štefan Domej o stanju in razvoju zadruge, ki vsako leto z veliko nagradno igro skrbi za še močnejšo povezanost s strankami. V ponedeljek so objavili imena zmagovalcev nedavne nagradne igre. Novega avta v vrednosti 20.000 evrov se je razveselila Gabriela Novak iz Železne Kaple. Na vprašanje, kam jo bo vodila prva pot z novim avtom, pa je odgovorila, ja, v zadrugo, v Železno Kaplo. Mi pa nadaljujemo s kratkimi vestmi dneva, ki jih je za vas strnil Luka Ulip.
8: Nova predsednica žirije dneva v nemške literature bo po umiku Klausa Kastbergerja in Insa Wilke. Wilke prevzema funkcijo takoj. Kot je povedala za deželni studio UAF, se veseli odkrivanja novih besedil in pogovorov s kolegi, ter upa, da se bo žirija tudi nekoliko na novo oblikovala. Insa Wilke pa je med udeleženci literarnega tekmovanja že znana in priljubljena. Automobilski klub ÖAMTC opozarja pred goljufijo v tujini. V Italiji je posebej razširjen trik s ogledalom. Pri tem storilci vržejo predmet mimo vozečega avtomobila in na to trdijo, da je voznik poškodoval zunanje ogledalo njihovega vozila. Na vrh zahtevajo takojšnje plačilo v gotovini. ÖAMTC poziva voznike, naj se nikakor ne ustavijo. kdo se kljub temu ustavi, ne ustraja pri klicu policije. To storilce večinoma prežene, sporoča avtomobilski klub ÖAMTC. Inflacija je v juniju po podatkih Zavoda za statistiko upadla na 3,2%. V maju je draženje še bilo pri 3,7%. Razlog za nižjo inflacijo je manjše draženje pri gorivu in kurilnem olju, je menila generalna direktorica Zavoda za statistiko Manuela Lenk. Tudi živila so se manj podražila. Finale svetovnega prvenstva v nogometu med Španijo in Argentino bo sodil Slavko Vinčić, ki bo prvi Slovenec v tej vlogi. Slovensko sodniško trojko bosta zaokrožila Tomaš Klančnik in Andraž Kovačič. Težko je vse to opisati z besedami, vendar sem izjemno ponosen, da lahko predstavljam svojo domovino Slovenijo na največjem športnem dogodku na svetu. Ponosna je tudi moja ekipa in naredili bomo vse, da svojo nalogo opravimo po najboljših močeh, je za RTV Slovenija izpovedal Slavko Vinčić. Finale med Španijo in Argentino se bo v nedeljo v New Jerseyju začelo ob 21. uri.
5: Poročal je kolega Luka Olip. S tem je opoldanski žurnal izvenel. Hvala za vaše zanimanje, za vašo pozornost. Vabim vas, da prisluhnete dobri glasbi na našem valu. To zagotavlja naš glasbeni urednik Hanzi Keža. Do pol enih jo boste lahko uživali, potem pa boste lahko prisluhnili opoldanskemu žurnalu kolegic in kolegov Koroškega radija. Prijetno poslušanje, en lep dan. In če se ne bi slišali več, če se ne pričakujem, en lep konec tedna. Srečno!
9: Svet v slovenski besedi, slovenski spored v RF.
10: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

0: Brez tebe ne znam.
1: Dobra glasba in slovenska beseda.
2: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.

Tudi to nedeljo vas vabimo v našo družbo pri oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska. S kamero smo bili v Pliberku na zadrugi pri predaji avtomobila zmagovalki nagradne igre Gabrieli Novak iz Železne Kable in se ob tej priložnosti pozanimali tudi o poslovnem uspehu nove poslovalnice zadruge Market v Galiciji. Na 32. mednarodni poletni šoli v Bovcu razpravljajo študentke in študentje iz regije Alpe-Jadran letos o povezovanju svetov z umetno inteligenco. Na 44. slikarskem tednu v Svečah, ki ga organizira Slovensko prosvetno društvo Kočna, letos ustvarja 7 umetnikov in umetnic iz Avstrije, Slovenije in Italije. In jubilejno 20. petje pod Lipo pri Podnarju v Podnu je letos glasbeno oplemenitil častni gost Alfi Nipič. Vse to in več v oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska v nedeljo ob 13.35 na televizijski mreži URF2.

To je bila zasedba Katalena s pesmijo Zvezda, poslušate Radio Agora. Del vzgoje je, da otroka pripravimo na vse, tudi na težke vidike življenja, tako izpostavlja današnja gostja. Del življenja pa je tudi smrt. O smrti in omenljivosti ni najpreprosteje razmišljati, kaj šele o tem govoriti. Otroci pa so naravno radovedni in nam sami zastavljajo vprašanja o življenju in o smrti. Kako in kdaj otroku pojasniti, kaj pomeni smrt, kako ga spremljati v procesu žalovanja, to boste izvedeli v prispevku, ki sledi čez nekaj minut.

To je bil Zoran Predin s pesmijo Vaterpolisti, poslušate Radio Agora. V naši družbi pa bo v kratkem poslovodkinja Unikuma Alina Cajhen, beseda bo tekla o projektu Postani okolje, ki jutri prihaja v Dordolo v Italiji. Pripravljajo umetniške intervencije, glasbo, zgodbe, sprehod skozi naravo in skupno druženje. O tem, kaj vse pripravljajo in zakaj je ta projekt nekaj posebnega, čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Jutri bo vasica Dordola v Furlaniji prizorišče posebnega umetniškega dogodka Postani okolje. O projektu in o programu se Asja Boja pogovarja s poslovodkinjo Unikuma Alino Cajhen.
3: Lepo pozdravljeni. Danes bomo govorili o projektu Mach dich zur Umgebung, postani okolje, funditi col ambiente, ki je del praznovanja 40-letnice Unikuma in raziskuje povezovanje umetnosti, narave ter skupnosti. Z mano je poslovodkinja Unikuma Alina Cajhen. Alina, lepo pozdravljena na našem radiju. Veseli me, da si vzela čas za ta pogovor.
4: Živjo in hvala lepa za povabilo.
3: Za začetek, Alina, kako bi v nekaj stavkih predstavila projekt Postani okolje? Kaj je njegova osrednja ideja?
4: Osrednja ideja projekta je umetniška raziskava in različne umetniške akcije, ki se soočajo z naravo, z okoljem in tudi sobivanjem. To pomeni, naprimer, tudi v Celovcu, ko smo že imeli prvo postajo, smo imeli postavljen leseni paviljon in o tem so se 6 umetnice in 6 umetniki ter tudi znanstvenice in znanstveniki ukvarjali prosto ali pa bavile s to temo in o tem času, to je bilo skoraj 3 tedne, prezentirali tudi njihova spoznanja.
3: Projekt poteka pa na 3 različnih lokacijah. Zakaj ste izbrali prav Celovec, Beljak in italijansko Dordolo?
4: Izbrali smo te 3 kraje zato, ker so močno povezani z Unikumom in Unikum ima že dolgoletna kooperacijska partnerja prav tam. Seveda prvič Celovec in Univerza, to je naš domači kraj, nekako povedano, tam imamo tudi biro in seveda močno povezavo do Univerze, zaradi tega smo tam postavili kot del projekta tudi leseni paviljon. Z Dordolo imamo leta dolgo že povezavo, to gre nazaj skoraj bolj ali manj do začetka Unikuma. In 3. kraj Beljak, to je pa del kuratorskega programa tega projekta, zato ker Šauroime oziroma Katrin Akaj Konstantin je kokuratorka od Postani okolje.
3: Dogodek v Dordoli pa bo že 2. postaja projekta. Kaj obiskovalke in obiskovalce čaka prav tam?
4: Tam v Dordoli se bo videlo, to je zdaj mogoče malo težko, je pa komplicirano za razlagati, ampak videlo se bo pravzaprav 2 umetniške ali pa vizualne umetniške akcije. To enkrat Natali Divan, ki je bila nekaj tedno sedaj spomladi v Dordoli, kot v residenci in pisala zamisli s prebivalci, pogovarjala in iz tega naredila set razglednic. In 2. akcija, umetniška akcija je od Sarah Waring, ki pravzaprav trenutno živi na Dunaju, je pa tudi dolgo leta živela v Dordoli oziroma še vedno močno zahaja tja. In to bo razstava, v kateri bo na ogled različna besedila, fotografije, ampak tudi karte, kako ona vidi Dordolo in to v kombinaciji s temi, kako migranti ali pa emigranti, ki so deloma šli ven iz Dordole in sedaj živijo na Dunaju, kako tudi oni tole diasporo doživijo. In ta 3. postaja, tako rekoč, tako zvana postaja, je pa s Kristino Kla, to je glasbenica, ki bo vodila pohod po vasi s različnimi glasbeniki.
3: Naslov Mach dich zur Umgebung, postani okolje, funditi col ambiente, zveni zelo zanimivo. Kaj pa pomeni v praksi? Kako lahko človek postane del okolja?
4: To je seveda zelo močno odvisno od človeka samega, ampak gre za to zamisel, da smo vsi povezani, ne le medčloveško povezani, ampak tudi z živalmi ali pa z naravo, z okoljem. In vprašanje, ki so se umetniki, umetnice, znanstvenice, znanstveniki zdaj v zadnjih tednih tudi stavili, je prav to, kako lahko postanemo del okolja ali kako se lahko soočamo s tem okoljem, kako smo povezani z, naprimer, z gozdom ali pa z gobami, kako smo mi vsi, ki bivamo na tej zemlji, na tem planetu, med sabo povezani. In kot 2. zato je bolj tale abstraktna zamisel in drugi korak pa je, kako se to lahko umetniško pokaže.
3: V programu pa sodelujejo trije zelo različni umetniški projekti. Zakaj ste se odločili združiti literaturo, vizualno umetnost in glasbo?
4: Pravzaprav je bil dostop obraten. Mi smo se odločili za tri umetnice, od katerih mislimo, da so izredno zanimive, in one so pol prinesle njen iz njihovih panogah dostop in zamisel in konec koncev tudi pol pokazanje, azo one so se odločili, da bojo z glasbo, z literaturo ali pa z vizualno umetnostjo delale.
3: Najprej pa bomo spoznali projekt Dordola Diario umetnice Natali Divan. Kaj prinaša njena rezidenca in zgodbe, ki jih je zbrala med domačini?
4: To se lahko publika in poslušalke, poslušalci tako predstavijo. Natali Divan je bila zdaj več tednov v Dordoli in tam naredila umetniško rezidenco in s tem, ko se je pogovarjala s prebivalci na licu mesta, ampak tudi s tem, kaj je doživela, kaj je opazila v vasi, iz tega je pisala stavke za misli, to je literarno delo, in jih dala na razglednice. In te razglednice se jih lahko kupi oziroma dobi in je tako kot dnevnik Natali Divan v obliki razglednic.
3: Sledil pa bo projekt Bar Diaspora Sere Waring, ki govori o povezovanju skupnosti in migracijah. Zakaj se vam zdi ta tema danes še posebej pomembna?
4: To je izredno zanimiv projekt, zato ker Sere Waring je nekaj časa živela v Dordoli, sedaj pa živi na Dunaju. In tudi ona je tudi ena od tistih, ki je zapustila, bolj ali manj zapustila vas. In to v vaseh, da zmanjkuje mladih ljudi ali pa da zmanjkuje sploh prebivalstva. Imamo ja tudi na Koroškem, to so vasi v Italiji, se to poznajo tudi vasi v Sloveniji, da sploh recimo mladina se odseljuje. In slučajno je pa tako, da so se nekateri, ki so se odselili iz Dordole, spet srečali slučajno na Dunaju. In to je bila zamisel pol Sere Waring, da te ljudi, ki imajo nekako stika do Dordole, ki so že bili tam, tudi mogoče samo poleti enkrat na obisku, da se njih združi na Dunaju in da se oni srečavajo v različnih barih tam na Dunaju in se pogovarjajo o tem, kaj je tudi eventualno izguba, če živiš v diaspori. In istočasno se pa to poveže s tem, da do pred približno enim letom je v Dordoli še bil bar. Ampak ta bar so mogli zapreti in zdaj v Dordoli ni več tega srečanja, ali pa to, da je imaš gostilno kot važen del vaškega življenja, to v Dordoli ne obstaja več in zato je Sere Waring to tako rekoč tudi naredila zdaj na Dunaju, tako da bar ni več v Dordoli, ampak zdaj je ona fikcionalno bar ustvarila na Dunaju.

0: Cenjene poslušalke in poslušalci, poslušate pogovor s poslovodkinjo Unikuma Alino Zeichen. Govoriva o umetniškem projektu Macht dich zur Umgebung, postani okolje, fonditi kolambiente, ki bo v soboto 18. julija od 15. ure dalje potekal v italijanski Dordoli. Dogodek se bo pa zaključil z umetniškim sprehodom in glasbeno-performativnim doživetjem In and Outside of Time. Kaj lahko obiskovalke in obiskovalci pričakujejo?
1: Kristina Klas je kot glasbenica zamislila tale projekt in to bo pohod skozi vas in tale vas Dordola maja seveda tudi tole posebnost, da nekako pade malo iz časa. Zato, ker je deloma zapuščena vas in deloma ljudi tam še živijo in delujejo tudi tam tale mešanica, ki je vidna ali pa tudi čutna, če greš skozi Dordolo. To ona skuša z različnimi drugimi z glasbeniki oponašati v zvokih, ki jih je tam posnela, našla in jih prevesti tako rekoč v glasbeno literarno performance. Tudi te literarni teksti, ki bojo tam med pohodom ali pa s prehodom kratkim recitirani, se nanašajo na to tematiko vas, migracija, izguba nekega kraja ali pa domovine.
0: V opisu pa piše, da gre za izkušnjo poslušanja narave in okolice. Kako pomembno je, da si danes znamo vzeti čas za takšno doživetje?
1: V času, v katerem živimo, pa ta čas, v katerem živimo, ta je zelo hiter in mučen ali pa tudi deloma za nekatere ljudi zelo naporen. In tale dogodek, ki bo 18. julija v Dordoli, prav tako ustavi čas in spodbuja, da se ljudi, ki pridejo na dico mesta publika, sooča ne samo z naravo in s čisto točnim poslušanjem zvokov, ki se jih najde v naravi, ali pa soočanjem s tem poglobitev v besedila, ki jih Natalie Divan naredila. To nekako se kot del doživetja je ta, da se tudi za publiko pomiri čas in je za nekaj ur drug način, ali poseben način, tako rekoč tišine. Sicer ni tišina, zato ker bo glasba, ampak tiste pomirjanje misli ali pa tudi eventualno stresa.
0: Projekt pa Alina Zeichen tudi veliko govori o sodelovanju z lokalnimi prebivalci oziroma prebivalkami. Kako so domačini pa sprejeli umetnice?
1: To je seveda zelo različno, ampak Unikum ima s tem tudi zelo dobre izkušnje, že zato, ker naprimer že pred 10 leti, pa skoraj 10 leti, je bila opera Sisifo na Ranama v Dordoli in o tej operi še danes prebivalci te vasi govorijo. Zato, ker seveda, če se sodobno ali pa umetnost na splošno prinese v en kraj, ki ni soočen vsak dan z umetnostjo, je to vedno nekaj posebnega.
0: Unikum pa letos praznuje 40 let delovanja. Kako se projekt Macht dich zur Umgebung, postani okolje, fonditi kolambiente, umešča v to pomembno obletnico?
1: Tematsko je to zamisel praznovati 40. obletnico ali pa 40 let delovanja Unikuma tudi s tem soočanjem in razmišljanjem, kako je Unikum del okolja.
0: Dogodek pa ni namenjen le poznavalcem sodobne umetnosti. Komu je pravzaprav namenjen?
1: Projekt je namenjen vsem, ki se ali zanimajo za sodobno umetnost, ali pa še več tistim, ki bi radi naredili izlet v Italijo, z nami prek meja šli in doživeli vas, Dordolo, vas, ki jo verjetno tako hitro ne obiščeš in s tem lahko vsak spozna nekaj čisto novega, tudi sprememba, kako bi narekli, umsko to, da je imati sprememba od tega, kaj si ponavadi vajen videti in se s temi umetniškimi akcijami tudi lahko še enkrat drugače poglobiš o to vas, zato ker so vse umetnice tudi delale na vas in z vasjo, tako da to spoznavanje vasi na umetniški način je že najvažnejši doživljaj verjetno pri tem dnevu.
0: Po programu pa Alina sledi tudi skupna večerja. Koliko je za vas pomemben tudi ta del druženja?
1: ta del druženja je zelo važen, zelo pomemben za nas, zato ker to seveda spet to povezuje, namreč to sobivanje, sožitje in druženje v smislu, da tudi publika z umetnicami, umetniki in z vasjo, s prebivalci in prebivalkami tam iz vasi postanejo skupni del in s tem tudi del okolja. To je samo tako rekoč participativen zaključek za misli postani okolje.
0: Alina Cajhen, kaj pa bi želela sporočiti poslušalkam in poslušalcem ter jih tudi povabiti verjetno na dogodek 18. julija v soboto?
1: Se vabim izredno na tale dogodek v soboto 18. julija v Dordoli, zato ker mislim, da bo nekaj zelo posebnega in enkratnega, ker se v tej kombinaciji tudi z literaturo, vizualno umetnostjo in glasbo verjetno v tej vasi že dolgo ni več videlo in eventualno tudi pri nekaterih v potencijalni publiki prav to jim v vsakdanjem življenju magare včasih manjka.
0: Alina, kje pa sprejemate prijave?
1: Prijave sprejmemo preko e-maila, to pomeni unikum@aau.at.
0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, vabljeni torej na umetniški dogodek Mach dich zur Umgebung, postani okolje, fonditi kolambiente, ki bo v soboto 18. julija ob 15. uri v Dordoli v Italiji. Obiskovalce čakajo umetniške zgodbe, fotografski in raziskovalni projekti, glasbeno-performativni sprehod skozi naravo ter prijetno druženje ob skupni večerji. Alina Cajhen, najlepša hvala za pogovor in za vse zanimive informacije.
1: Hvala lepa.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Zdaj, ko se novice širijo hitreje kot kadarkoli prej, meje med resnico in manipulacijo pa vse bolj bledijo, postaja kakovostno novinarstvo dragocenejše kot kadarkoli. O tem, zakaj nam koristi več kakovostnega novinarstva in zakaj samostojno razmišljanje ni prepovedano, bo danes spregovorila Antonija Gössinger, ena najuglednejših avstrijskih novinark. Do konca leta 2020 je vodila uredništvo časopisa Kleine Zeitung na Koroškem, svojo kritično in neomajno držo pa si je prislužila sloves najpogumnejše novinarke Avstrije. Govorila bo o novinarstvu, ki temelji na dejstvih, o pomenu politične izobrazbe in o vlogi medijev pri nadzoru tistih, ki so na oblasti. Vabljeni k poslušanju nocojšnje oddaje Panoptikum Bildung, ki bo na sporedu danes ob 18.

Se tudi vam zgodi, da ko odprete zamrzovalno skrinjo, par stvari najprej pade ven? To je čisto normalno, sploh poleti. Čez 4 minute v ura 3 in Jaka Novak vam rečem samo še hvala, da smo bili skupaj in lep petek še naprej. Od 3 do 6 bo z vami ekipa slovenskega sporeda ORF. Srečno!

0: za poletnih 15.
1: Slovenski spored ORF.
2: Je 17. julij, imamo in odaj lepa ura. Sem danes z vami Daniela Topa, ki vas bom spremljala skozi ta vremensko zelo naporni popoldan. Vaše živce pa lahko pomirite o poslušanju lepe glasbe, ki smo jo pripravili samo za vas. Danes nam bodo popoldan polepšali skupina Kingston, Luka Basi, Tanja Žaga, Klapa Maslina, Avia Band, Matko Jelavič, Daniela in še drugi ter druge. Želim prijetno poslušanje.

Tudi to nedeljo vas vabimo v našo družbo pri oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska. S kamero smo bili v Pliberku na zadrugi pri predaji avtomobila zmagovalki nagradne igre Gabrieli Novak iz Železne Kable in se ob tej priložnosti pozanimali tudi o poslovnem uspehu nove poslovalnice zadruge Market v Galiciji. Na 32. mednarodni poletni šoli v Bovcu razpravljajo študentke in študentje iz regije Alpe-Jadran letos o povezovanju svetov z umetno inteligenco. Na 44. slikarskem tednu v Svečah, ki ga organizira Slovensko prosvetno društvo Kočna, letos ustvarja 7 umetnikov in umetnic iz Avstrije, Slovenije in Italije. In jubilejno 20. petje pod Lipo pri Podnarju v Podnu je letos glasbeno oplemenitil častni gost Alfi Nipič. Vse to in več v oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska v nedeljo ob 13. uri in 35 minut na televizijski mreži URF2.

0: Od Portoroža
1: do Splita,
0: vse do Dubrovnika.
1: Ko ura odbije 15, je čas za poletnih 15.
2: Slovenski spored

0: Slovenski spored UAF za me, za te, za nas.
1: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

0: It's you.
1: Jutri v soboto, 18. julija, bodo v Svečah zaključili 44. slikarski teden, ki ga je priredilo Slovensko prosvetno društvo Kočna in tokrat v in okoli galerije Gorše povabilo 7 umetnic in umetnikov iz Avstrije, Slovenije in Italije. Kolegica Zala Filipič se je snemalno ekipo odpravila v Sveče in pred mikrofon povabila ustvarjavke in ustvarjavce, tako akademske, kako tudi sodelujoče kreativnih delavnic.
2: V okviru 44. slikarskega tedna so sveče v rožu za teden dni znova postale prostor ustvarjalnosti in srečevanja. V mirnem okolju galerije Gorše so umetniki in umetnice iz Avstrije, Slovenije in Italije ustvarjali nova dela, vsak v svojem prepoznavnem umetniškem slogu.
3: Cel teden modeliram po malem stvari take in drugačne. Tematiko, ki jo sicer tudi teoretično raziskujem. Po eni strani delam forme, kiparske forme, klasične, abstraktne, tudi realistične, po drugi strani pa takšne, ki so bolj moderne.
4: Ich gehe sozusagen auf Spurensuche. Und sammle verschiedene Zeugenaussagen zur slowenischen Kultur, zur slowenischen Geschichte, aber auch zum Zusammenspiel der zwei Kulturen, die hier aufeinandertreffen, genauso wie ich das aus meiner Heimat aus Südtirol kenne, wie sich zwei Sprachen zusammenfinden, aber auch Barrieren entstehen können.
5: An sich komme ich aus der Malerei. Jetzt mit dem Filz ist es wie eine Verzögerung des Malprozesses, weil das Aufbringen von Elementen und von Farbe passiert wirklich nur Stück für Stück. Und mich fasziniert vor allem dieses Verbinden von unterschiedlichen Elementen anhand der Wolle und dann auch es entsteht immer so ein Dialog zwischen innen, außen, hinten, vorne, aber es wird auch irritiert mit dem Element Wolle.
2: Slikarski teden tudi letos ni bil namenjen le ustvarjanju. Družabni večer in jazz koncert vrhunskih glasbenikov Tonča Fajniga in Joša Štefana sta ponudila priložnost za druženje in izmenjavo.
6: Kar se tiče samega dela, mogoče se res bolj poglobim v svoje želje, svoje namene, no? Ampak ja, ta vpliv nekega sobivanja z sebe enakimi je pa vedno zelo pozitivno.
7: Če se umetniki in umetnice razumejo, se tudi dobro izmenjavajo in tudi včasih nekaj novega odnesejo domov.
2: Dogajanje so dopolnile ustvarjalne delavnice za vse generacije. Najstniki in odrasli so poslikovali ter glazirali keramične posode, najmlajši pa s pomočjo slikarke oblikovali afriške maske.
8: Leto smo začeli izdelovati Ashanti maske, to je iz centralne Gane. Tam so načeloma narejte iz lesa, mi smo pa zdaj to z kartona in pa papir maše, tako da v bistvu so tu take bolj 3D maske nastajajo.
9: Zalepilo in vodo skupaj drevničar in pole no to v avtunkrat ne moš tukaj ložet in pole tukaj klebat in ja, pa še lahko še pomalo.
1: Tako tudi otrok, ki se je odeležil ustvarjalne delavnice na slikarskem tednu v Svečah, posnetke si boste lahko ogledali tudi to nedeljo od televizijske oddaje Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska. Sam zaključek 44. slikarskega tedna s predstavitvijo umetnin pa bo jutri v soboto 18. julija ob 18. uri v Einspielerjevem centru v Svečah.

0: Če vse do 6. augusta si lahko v sklopu sporeda gledališkega poletja teatra Soma na dvorišču mestne hiše v Celovcu ogledamo kultno komedijo Sunny Boys, pri kateri sodeluje kot igralka in pevka tudi koroška Slovenka Katarina Hartman. Kratko v sebini je legendarna komika Willie and Elle sta kot mednarodno slavljen zvezdniški duo Sunny Boys desetletja imela nastope na največjih odrih, vse dokler njunega sodelovanja ni prekinil hud spor. Že 11 let se sploh ne pogovarjata. Šele mamljiva ponudba velike televizijske oddaje nekdanja ljubljenca občinstva prepriča, da še zadnjič stopita skupaj na oder. Zdaj je na Williamem nečaku in agentu, da poskrbi, da se bosta vsaj med snemanjem televizijske oddaje razumela. Ko se sprva zdi preprosta naloga, se hitro spremeni v napeto, živce parajočo vožnjo skozi pekel, polno genialnih besednih dvobojov in absurdnih preobratov, pravi Katarina Hartman.
1: Ja, Sunny Boys na prvi pogled deluje kot lahkotna komedija o dveh ostarelih igralcih, ki sta dolga leta skupaj nastopala. Danes pa drug drugega komaj še prenašata. In pod humorjem se pa skrivajo zelo pomembna življenjska vprašanja. Predstava govori o staranju, o osamljenosti, o ponosu, o odpuščanju in o tem, kako težko je zapreti stara poglavja. In sprašuje se, kaj ostane človeku, to se pravi, ko ogasnejo reflektori, če potem nisi več na odru. In to je dan danes pač zelo tudi aktualna tema in tudi lahko rečemo aktualna predstava, ker govori o nečem, kar vsakega od nas čaka.
0: Tako Katarina Hartman, ki vabi na ogled komedije Nila Simona Sunny Boys, predstave nas na dvorišču mestne hiše v Celovcu čakajo do 6. augusta in o posamičnih terminih in rezervacij vstopnic pa se lahko pozanimate na spletni strani www.teatersomaklagenfurt.at.
2: Vse

0: mora nam kaže pol pet za vas imamo pregled vsebine današnjega žurnala ob 17. oziroma temo nam bo danes razkril kolega Aleksander Mak.
1: Ja, da vas ob tih vročih soparnih temperaturah ne bomo preveč obremenjevali, imamo eno srednjo temo danes v popovdanskem žurnalu. Po uspešnem vstopu poslovalnice v Galiciji na živilski trg se zadrugi v letošnjem letu obeta promet v višini 25 milijonov evrov. S prenovo trgovine Eurošpar konec leta 2024 in naselitvijo novih trgovin v občini Pliberk je zadruga dobila večjo konkurenco, ki pa je zaenkrat uspešno kljubuje, ugotavlja predsednik sosveta lastnikov zadruge Štefan Domej.
2: Ja, jaz mislim, da nam proti pričakovanju kar dobro uspeva, ker imamo tisto dodano vrednost v ponudbi, v prijaznosti in domačnosti. Ni pa to nekaj, bi rekel, samoumevnega.
1: Dvojezičnost ni edina prepoznavna značilnost zadruge. Pliberška zadruga je na primer edina trgovina s pisarniškimi potrebščinami v občini. Pri izbiri izdelkov za vsakdanjo rabo se je zapisala regionalnosti, zlasti regionalnim in lokalnim kmečkim dobrotam, kjer kupci dobro vejo, odkud so in kaj vsebujejo. Ja, in na politični ravni se še ni razumel počitniški premor. Novela zakona o narodnih skupnostih je včeraj dobila tudi potrebno dvotretinsko večino v zveznem svetu. Predlog je bil sprejet z glasovi koalicijskih strank in zelenih, s tem bo vseh 6 avtohtonih manjšin v Avstriji zajetih v ustavi. Sprememba zakona pa zagotavlja tudi razširjeno dvojezično sodstvo na Koroškem z doslej 11 na skupno 27 dvojezičnih občin. Svobodnjaki so v resoluciji pozvali zvezno vlado naj prepreči zapiranje oziroma združevanje okrajnih sodišč. Predlog je bil zavrnjen. To in več v popovdanskem žurnalu.
0: Hvala lepa, Aleksander. Mi pa poglejmo še na ceste in zatika se trenutno na avtocesti z Vidma v smeri proti Beljaku. Tam boste v Kanalski dolini potrebovali približno 45 minut. Tle. Želimo vam varno in srečno pot.

0: Jutro soboto 18. julija nas v Koroškem deželnem muzeju Celovcu ob 11. uri čaka slovensko vodstvo Saro Pan po razstavi Odhod, poleg tega pa tudi vodstvo po razstavi Visoko v Alpah, ki so jo podaljšali.
1: Razstava Visoko v Alpah, Hoch in den Alpen, je razstava, ki osvetljuje dolgoletno človekovo prisotnost v Alpah in pa tudi raziskovanje živalskega sveta oziroma alpskega sveta. Od ledenikov, faune do pohodniških poti pa tudi prikazuje aktualne raziskave na področju klimatskih sprememb, varovanja okolja in tudi prilagoditve narave in živih bitij, predvsem živali. Na nje, ne? Podrobno so prikazane raziskave na ledeniku Pastirica, Pasterca, ki je še vedno 7,5 km največji ledenik v Avstriji, se pa njegov volumen v zadnjih 150 letih zmanjšuje. In v primeru, da ne bomo omejili izpusta toplogrednih plinov in omejili segrevanje ozračja, bo ta trend se še nadaljeval. Razstava Visoko v Alpah veliko pozornosti nas bodi tudi pri mlajših obiskovalkah pa obiskovalcih muzeja, ne, otrocih, najstnikih, ker si lahko na razstavi ogledajo notranjščino planinske koče na Velikem Kleku, nekaj slikarskih upodobitev najvišje gore Avstrije, pa tudi lahko utipajo kožuhe živali, ki živijo v visokogorju Alp in tudi te so se morale prilagoditi vremenskim oziroma podnebnim spremembam.

0: Radio Agora.
1: Radioaktive Gemeinde. Besonders einzigartig, vielseitig.
2: Radioaktivna občina. Posebna, edinstvena, vsestranska.
1: Spannende Einblicke ins Dorfleben.
2: Zanimivi pogledi v življenje na vasi.
3: Menschen.
4: Tradicija.
3: Bildung.
5: Zgodba.
4: Natur.
1: Kultura.
2: Politik.
6: Sport.
2: Glasba.
1: Kulinarika.
7: Musik.
1: Generationen.
5: Prosti čas.
2: Moja občina na radiju.
1: Meine Gemeinde im